0: Ce să te vai să tie din. Vreme za sladolet.
1: Familia Galaxy. Вкусен на всеки език.